שמה פנטי סינמה חיימני נומני מנצי לבוא עשה כן הייתי בוז עלה ונעי כן